mereka paspor asli dalam bentuk fotokopi atau soft copy. Bukan motokopi, paspornya dikopi.